För jag är som en, vad heter det? Jo, kom igen, en sån där, vad heter det? Exakt, utan dess like. Finns ingen man kan jämföra med, ey. Jag är som en, vad heter det? Jo, kom igen, en sån där, vad heter det? Eller skulle det vara något, skulle det vara någon kod de vill jämföra mer? De säger att jag är ödmjuk, jag vet inte. Inte i mitt båset i alla fall. Fuck you. Ey, vem gör ni låta med?